Homo dauda bando bayo dauda Nati babi dou bao do londo Tuvalin fiyata ke bama warali Jumajula ta ke bama warali Karasa zo